0: し、明日は会おうと思います。
1: Tumihong Moose Mempai DJ Dead Dodge Sabah BFM. Kosohin ba ang boss kadazan?
2: Hoy kot, ginasi.